کس طرح گاؤں کی جو مہیلائیں ہیں وہ اپنے پیسوں کی مالک, اور ویسے میں کیا کہوں مالک, کیوں کہوں مالکن کہتے ہیں اس طرح کہ مالکن بنتی جا رہی ہیں. تو دوستو باتیں کرتے رہیں گے آپ سے اور لگاتار ہوتے رہیں گے. فی الحال جو اگلا گانا ہے اس کو بھیجتے ہیں آپ سبھی کی ریڈیو سیٹ پر پریتم کی پیاری سی آواز ہے اس میں, ساتھ میں ہے ارجیت سنگھ, اور انجوائے کریے اس گانے کو. اس کے بعد بہت ساری باتیں آپ سبھی کے لیے اور آف کورس میوزک کا تڑکا بھی. سنتے رہیے 107 FM رینبو, سروں کا لکھنوی احساس.